dno. Rovnaký schová slova za stvol, jak stovka rýb zudíc mapa padlo. Bolí ma šíp chrbát, kráče zámkom, komfort mod niečo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám.

0: nás odfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny.